0: og hjernen fungerer tregere I varmen. Heldigvis har vi supert klimaanlegg på kontoret, som faktisk gir meg lyst til å dra dit. Men det uansett slitsomt og ubehagelig.
1: Og nå anslår en ny studie at 2700 personer døde av heterelaterte årsaker I England og Wales under hetebølgene I mai og juni. Det forteller Claire Barnes ved Imperial College I London.
0: Modellene våre viser at rundt 2700 døde av hetebølgene I mai og juni. Cirka 40% skyldes den ekstra varmen fra menneskeskapte klimaendringer.
1: Sammen med blant annet det britiske meteorologiske instituttet Met Office har de gransket dødsfallene I varmeperioden. Barnes, som forskningsassistent I ekstremvær og klima, sier Storbritannia nå opplever virkelig farlige nivåer av varme.
0: I juni hadde vi 3 dager på rad med rødt farevarsel. Det betyr helsefare, ikke bare for eldre og syke. Men også for folk som ellers helt friske.
1: Og de høye temperaturene I den britiske hovedstaden ser ut til å holde seg de nærmeste dagene.
0: Vi må vende oss til det og ta grep. Med klimaendringene ikke dette lenger et unntak. Det sånn nesten hvert år nå.
2: I Tyskland så har den seneste månedens rekordvarme ført til at langt flere har dødd enn vanlig. Hvis man sammenligner med gjennomsnittet for de 4 seneste årene, så økte dødeligheten I Tyskland med 32% den siste hele uken I juni. Det viser offisiell statistikk ifølge AFP.
3: Politiet har rykket ut til en ulykke ved badeplassen på Frysja. Per nå det ikke meldt om at det flere enn en person involvert I dette. Politihelikopter bistår med oversikt over situasjonen. Erik Hinsveen, du på ulykkestaden. Hva skjer der nå?
4: Her det et stort oppbud av politi, ambulanse og redning som på stedet her. Det vi vet at det dreier seg om en mann I 30-årene som kritisk skadet. Og innsatsleder, hva innebærer det?
5: Vel, kvart over 2 kom det melding om mulig drukningsulykke fra Frysjadammen. Det genererte da en utrykning fra samtlige nødetater, inkludert luftressurser. På vei frem så har badende gjester på stedet klart å få pasienten opp, og han fikk da livreddende førstehjelp både fra badende og nødetatene ved ankomst, og han nå fraktet til sykehus.
4: Ja, du berømmer innsatsen til de som var på stedet. Fortell litt om hva som har skjedd.
5: Ja, her har det vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badene. En redningsdykker fra Obre på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp fra også helsepersonell som var her på sin fritid.
4: Og så vedkommende, så vidt jeg hørte før vi kom på her nå, frakta bort. Hva kan du si om det?
5: Pasienten en mann I 30-årene. Han kritisk skadet og kjørt til Rikshospitalet.
4: Ja, det som sagt et stort oppbud her, og det jobbes fortsatt på stedet, men pasienten som sagt nå for ikke så lenge siden frakta bort.
3: Tysklands og Norges utenriksministre møttes I dag I Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøtet I forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø I formiddag. Tysklands utenriksminister Johan Vadepol understreker hvor viktig Norges innsats I Arktis
0: For det første det et personlig vennskap mellom meg og Espen. For det andre har landene og regjeringene våre et sterkt partnerskap. Dette ble nylig synliggjort gjennom Kanadas beslutning om å anskaffe ubåter fra Tyskland og Norge. For det tredje ville jeg se nærmere på nordområdene, som strategisk svært viktige for NATO og vår forsvarsevne. Jeg ønsket å få bedre

0: innsikt. Vad vill du säga om Norges roll i att beskydda nordområdena idag?
1: In protecting the high north.
2: No, it's of highest
0: importance. Det Norge gör här är av allra största betydning.
2: Because the high north.
0: Nordområdena är strategiskt viktigare nu än under den kalla krigen.
2: During the Cold War.
0: Därför måste vi samarbeta så tätt som överhuvudet möjligt. Detta samarbete särskilt den tyska och norska marinen om, i tillägg till USA.
2: And of course also with our US partners.
0: Vi sätter otroligt stor pris på Norges insats här i norr.
2: What Norway is doing here in the high north, and we try.
0: Och vi prövar att vara så stöttande som vi bara kan.
3: Ja, det är ju svårt viktigt för oss att fortsätta att styrka det nära förhållandet till Tyskland. Det är vår viktigaste partner i Europa. De har länge varit vår viktigaste ekonomiska partner och handelspartner. Nu är de också stadig viktigare på det säkerhetspolitiska fältet. Tyskland har satt målet sig att bli Europas största militärmakt. Det är ett viktigt land i NATO och de står oss väldigt nära. Och det vi får anledning till att göra när vi är här i Bodø i Arktis är att visa Vadepool, den tyska utrikesministern, vad som sker här uppe, vad slags kompetens vi sitter med på säkerhetspolitiken i norr och också vilka utmaningar vi som NATO-land och som europeer står inför här uppe i Arktis.
1: Det var ju ett viktigt möte i Ankara. Vad slags samtal har ni haft här idag efter det som blev sagt bland NATO-länderna i förra veckan?
3: Ja, utrikesminister Vadefull och jag var ju bägge på det möte i Ankara. Vi upplever att det var ett väldigt gott möte. Det är en utveckling i NATO som vi sätter stor pris på. Ett NATO som kommer hem från många år i out-of-area-operationer till fokus på artikel 5, på avskräckning, på försvar av eget territorium. Och det är ju det vi är allra mest upptatt av här. Så den utvecklingen vi nu har sett i NATO, den menar både Tyskland och Norge är riktig. Vi trenger ett starkare Europa i ett starkare NATO. Då måste de europeiska länderna både betala mer för försvar, men också utveckla kapaciteter som kan ersätta de amerikanska kapaciteterna som USA säger att de ska gradvis träcka ned. Det menar jag de ska få till, men då trenger vi det nära samarbete som vi har med, inte minst ett land som Tyskland.
4: Mm. Ja, det sa utrikesminister Espen Barth.
5: Kronprinsesse Mette Marit är skrevet ut av Rikshospitalet. Därmed har hon förlatt sykehuset och är tillbaka på Skaugum, upplyser slottet. Kronprinsessen har genomgått en lungoperation som det i mitten av juni blev klart att hade varit vellyckat. Studioreporter Kristoffer Klepp Mo, vad mer är det kommit från slottet i denna förbindelse?
6: Så utifrån de meldingene som har både kommet fra slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkete operasjonen. Hun har vært der i omlag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra slottet, det er jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte i både før og etter og under denne operasjonen. Da. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg er for dette». Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da, hennes fibrosevenner, som hun skriver, Dere har vært enestående i en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose er ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere er. Så nå er da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
5: Ja, hva vil skje videre nå?
6: Nei, altså selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det jo ikke det at denne prosessen er over. Hun skal nå inn i et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
5: Det er jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det er jo en sykdom hun har hatt i mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
6: Altså, det var jo først i 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og i desember i fjor da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at Hvis hun ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn ett år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, nesten en måned senere, så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.
4: Slottet stadfester overfor NRK at Marius Borg Høiby skal bo i bostaden han disponerer på Skaugum under varetekt med fotlenge. Slottet sier at kronprinsparet ønsker å bistå han i den fasen han nå er. Høiby ble overført fra Ila fengsel i dag etter at påtalemakten droppet anken over Oslo tingretts avgjør. Høiby sier han tilfreds med avgjøret. Høiby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke rettskraftig ennå. Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men uteblei fra folkefesten etterpå i går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce og Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringa i Oslo til Gardermoen og fløg derifra med privatfly.
5: Folk i Venezuela sliter fortsatt med å klare seg etter jordskjelvkatastrofen. Flere enn 4000 mennesker har så langt mistet livet i jordskjelvet som rammet landet for over 2 uker siden. Flere tusen mennesker står fortsatt uten hjem.
7: La Guaira i Venezuela, byen som ble hardest rammet av jordskjelvet for over 2 uker siden. Skjelvet rev bort tryggheten for tusenvis. Her er det ikke bare bygninger som har kollapset, men også liv som har blitt knust.
0: Vi står midt i det fortsatt. Det tøft. Vi har fremdeles nervene i spenn. Helt siden skjelvet i dag har jeg dratt ned for å fiske. Men takk og lov for at vi lever. Det så mange som døde. Alt bare kaos.
7: Den 24. juni ble nordkysten av Venezuela rammet av 2 jordskjelv med mindre enn 1 minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Over 4000 mennesker har mistet livet, flere tusen skadd og har mistet hjemmene sine. På et midlertidig tilfluktssted har folk fått gratis vaksiner for å unngå sykdommer.
0: Vi jobber nå med å forebygge smittsomme sykdommer. Det gjelder kollegene våre, familiene våre og familiene her som vi lager mat til hver dag.
7: I neste uke skal regjeringen i Venezuela begynne å gi boliger til dem som har mistet hjemmene sine.
5: Reporterinnslaget var Hina Jalil.
4: 2 deltakere ble alvorlig skadde under årets siste okseløp i San Fermin-festivalen i den spanske byen Pamplona. En 18 år gammel mann ble spiddet av et oksehorn i låret, mens en 46-åring fikk en alvorlig brystskade etter å ha blitt truffet av en av oksene. Tilsammen 70 mennesker blitt skadde under de 8 okseløpene i årets festival.
5: Frankrike feirer nasjonaldag i dag. Dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Samtidig er det 10-årsdag for terrorangrepet i Nice, der 86 personer ble drept og 400 ble skadet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. I den forbindelse skal det også holdes en minnemarkering. I Thailand er dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert.
4: David Sanchez, bror av Spanias statsminister Pedro Sanchez, ble i dag dømt for misbruk av stillingen sin. Han utestengt fra offentlige verv i 9 år. Sanchez var tiltalt for å ha fått en stilling som var skreddersydd ham på på grunn av familietilknytningen til statsministeren. Stillingen var en leiende kulturstilling med ansvar for provinsens musikklaboratorier.
5: En person skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte I delstaten Maine I USA. Det har utløst større protester I den amerikanske delstaten.
8: Demonstranter samles I gatene I den lille byen Biddeford I USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept I en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vitne til situasjonen.
0: Jeg så en liten personbil som sto på tvers mot fortauskanten, med en SUV plassert på skrå bak. Føreren prøvde å kjøre videre, men SUV-en krasjet I ham igjen.
9: And then the SUV hit him again and tried to...
0: Da stoppet han. En ikke-agent gikk ut og kjempet for å få opp bildøren.
9: Tried to open the door and had a difficult time, but eventually opened
0: Men klarte det til slutt og dro mannen ut. Han var helt blodig I ansiktet og på hodet.
8: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene permittert I påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidstillatelse I USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter I Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og sterkt berørt etter det som I hvert fall ble den syvende ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
0: Vi kan ikke godta en lovløs regjering, en lovløs president, og en republikansk kongress uten kontrollorganer. Det viktig å stille opp og vise solidaritet med lokalmiljøet. Ingen fortjener å bli skutt på gaten. Alle fortjener fred og verdighet.
10: We all deserve peace and dignity.
5: Reporter her var Kristoffer Klepp Mo.
4: Prisveksten I USA falt til 3,5% I juni fra 4,2% måneden før. Hovedårsaken til nedgangen et kraftig fall I energiprisene, som gikk ned hele 5,7% på en måned. Også fall I bensinprisene I etterkant av våpenkvila I Iran-krigen bidro til at prisveksten bremsa opp I det bilavhengige USA. En eksplosjon I et norsk-eigd skip utenfor Oman skal ha utløst brann I et motorrom. Stolt-Nielsen Tankers stadfester at det har vært en eksplosjon ombord. Det meldt om mulige missilangrep I området, men det ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for.
5: 8 steder I Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene Nesbøen, Gulsvik og Lier I Buskerud, Bø og Tveitsund I Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral I Agder. Varmebølge betyr I Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
11: Ja, det skal det. Det allerede I dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg I morgen. Da det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
5: De åtte stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger I da, Telemark, Buskerud, inne I landet. Hvorfor det disse stedene som alltid ligger I teten når vi snakker varmerekorder?
11: Ja, det veldig ofte disse dalførende på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det I disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, I tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta I disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
5: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
11: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn I fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge I Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr I dag for eksempel, for Nesbyen, det jo der vi har en stasjon, det også jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også si litt om usikkerheten I prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader I dette området, men tallene der, sannsynligheten, den aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
5: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene Dette jo tekniske begreper.
11: Definisjonene jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt I år så vi jo da nå inne I lokale hetebølger I enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det det stor sannsynlighet for at vi får I slutten av uka.
5: Og som du sa, Nesbyen, der det offisiell målestasjon, men det da områder I landet som kan få varmere dette, men der har dere bare ikke målapparat.
11: Ja, det litt sånn var, og sånn så vi jo også I fjor at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner I områder hvor prognosene på Yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt I den verifiseringen som vi gjør I etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader I morgen, men det våre stasjoner som må måle det for at det kan bli en offisiell rekord.
5: Og til slutt, I fjor var det en litt lignende situasjon, det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten.
11: Da ble det bare nesten.
5: Og I år?
11: Det får tiden vise, men det absolutt stor sannsynlighet for at vi I morgen I hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen der, så det blir enda litt mer enn det.
5: Hetebølgene I Storbritannia I sommer har ført til en betydelig økning I heterelaterte dødsfall, det viser ny forskning. I juni ble det satt varmerekorder flere dager på rad.
12: Stekende varme I Londons gater. Og det ble satt varmerekorder flere dager på rad I Storbritannia I juni.
0: Det tøft, og hjernen fungerer tregere I varmen. Heldigvis har vi supert klimaanlegg på kontoret, som faktisk gir meg lyst til å dra dit. Men det uansett slitsomt og ubehagelig.
12: Og nå anslår en ny studie at 2700 personer døde av heterelaterte årsaker I England og Wales under hetebølgene I mai og juni. Det forteller Claire Barnes ved Imperial College I London.
0: Modellene våre viser at rundt 2700 døde av hetebølgene I mai og juni. Cirka 40% skyldes den ekstra varmen fra menneskeskapte klimaendringer.
12: Sammen med blant annet det britiske meteorologiske instituttet Met Office har de gransket dødsfallene I varmeperioden. Barn som forskningsassistent I ekstremvær og klima sier Storbritannia nå opplever virkelig farlige nivåer av varme.
0: I juni hadde vi 3 dager på rad med rødt farevarsel. Det betyr helsefare, ikke bare for eldre og syke. Men også for folk som ellers helt friske.
12: Og de høye temperaturene I den britiske hovedstaden ser ut til å holde seg de nærmeste dagene.
0: Vi må vende oss til det og ta grep. Med klimaendringene ikke dette lenger et unntak. Det sånn nesten hvert år nå.
5: I Tyskland så har den seneste månedens rekordvarme ført til at langt flere har dødd enn vanlig. Hvis man sammenligner med gjennomsnittet for de 4 seneste årene, så økte dødeligheten I Tyskland med 32% den siste hele uken I juni. Det viser offisiell statistikk ifølge AFP.
4: Politiet har rykket ut til en ulykke ved badeplassen på Frysja. Per nå det ikke meldt om at det flere enn en person involvert I dette. Politihelikopter bistår med oversikt over situasjonen. Erik Hinsveen, du på ulykkestaden. Hva skjer der nå?
13: Her det et stort oppbud av politi, ambulanse og redning som på stedet her. Det vi vet at det dreier seg om en mann I 30-årene som kritisk skadet. Og innsatsleder, hva innebærer det?
14: Vel, kvart over 2 kom det melding om mulig drukningsulykke fra Frysjadammen. Det genererte da en utrykning fra samtlige nødetater, inkludert luftressurser. På vei frem så har badende gjester på stedet klart å få pasienten opp, og han fikk da livreddende førstehjelp både fra badende og nødetatene ved ankomst, og han nå fraktet til sykehus.
13: Ja, du berømmer innsatsen til de som var på stedet. Fortell litt om hva som har skjedd.
14: Ja, her har det vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badene. En redningsdykker fra Obre på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterlig hjelp fra også helsepersonell som var her på sin fritid.
13: Og så vedkommende, så vidt jeg hørte før vi kom på her nå, frakta bort. Hva kan du si om det?
14: Pasienten en mann I 30-årene. Han kritisk skadet og kjørt til Rikshospitalet.
13: Ja, det som sagt et stort oppbud her, og det jobbes fortsatt på stedet, men pasienten som sagt nå for ikke så lenge siden frakta bort.
4: Tysklands og Norges utenriksministre møttes I dag I Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøtet I forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø I formiddag. Tysklands utenriksminister Johan Vadepol understreker hvor viktig Norges innsats I Arktis
0: For det første det et personlig vennskap mellom meg og Espen. For det andre har landene og regjeringene våre et sterkt partnerskap. Dette ble nylig synliggjort gjennom Kanadas beslutning om å anskaffe ubåter fra Tyskland og Norge. For det tredje ville jeg se nærmere på nordområdene, som strategisk svært viktige for NATO og vår forsvarsevne. For NATO, for our defense architecture. Jeg ønsket å få bedre innsikt. Hva vil du si om Norges rolle I å beskytte nordområdene I dag?
15: The high north.
0: Det Norge gjør her av aller største betydning. Nordområdene strategisk viktigere nå enn under den kalde krigen. Derfor må vi samarbeide så tett som overhovedet mulig.
2: as closely as even possible.
0: And this Dette samarbeidet særlig den tyske og norske marinen om, i tillegg til USA.
2: One and of course also with our US partners.
0: Vi setter utrolig stor pris på Norges innsats her I nord.
2: What Norway is doing here in the high north.
0: Og vi prøver å være så støttende som vi bare kan.
3: Ja, det jo svært viktig for oss å fortsette å styrke det nære forholdet til Tyskland. Det vår viktigste partner I Europa. De har lenge vært vår viktigste økonomiske partner og handelspartner. Nå de også stadig viktigere på det sikkerhetspolitiske feltet. Tyskland har satt målet seg å bli Europas største militærmakt. Det et viktig land I NATO, og de står oss veldig nært. Og det vi får anledning til å gjøre når vi her I Bodø I Arktis, å vise Vadepool, den tyske utenriksministeren, hva som skjer her oppe, hva slags kompetanse vi sitter med på sikkerhetspolitikken I Nord, og også hvilke utfordringer vi som NATO-land og som europæere står overfor her oppe I Arktis.
1: Det var jo et viktig møte I Ankara. Hva slags samtaler har dere hatt her I dag etter det som ble sagt blant NATO-landene I forrige uke?
3: Ja, utenriksminister Vadefull og jeg jo begge på det møtet I Ankara, og vi opplever at det var et veldig godt møte. Det en utvikling I NATO som vi setter stor pris på, et NATO som kommer hjem fra mange år I Autoveria-operasjoner til fokus på artikkel 5, på avskrekning, på forsvar av eget territorium, og det jo det vi aller mest opptatt av her. Så den utviklingen vi nå har sett I NATO, den mener både Tyskland og Norge riktig. Vi trenger et sterkere Europa I et sterkere NATO. Da må de europeiske landene både betale mer for forsvar, men også utvikle kapasiteter som kan erstatte de amerikanske kapasitetene som USA sier at de skal gradvis trekke ned. Det mener jeg de skal få til, men da trenger vi det nære samarbeidet som vi har med, ikke minst et land som Tyskland.
4: Mm. Ja, det sa utenriksminister Espen Barth.
5: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det I midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. I studio reporter Kristoffer Klepp Mo, hva mer det kommet fra slottet I denne forbindelse?
6: Så utifra de meldingene som både kommet fra Slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkete operasjonen. Hun har vært der I omlag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra Slottet, det jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte I både før og etter og under denne operasjonen. Da. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet I gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg for dette.» Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da, hennes fibrosevenner, som hun skriver, Dere har vært enestående I en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere Så nå da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
5: Ja, hva vil skje videre nå?
6: Nei, altså, selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det jo ikke det at denne prosessen over. Hun skal nå inn I et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
5: Det jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det jo en sykdom hun har hatt I mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
6: Altså det var jo først I 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og I desember I fjor da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at hvis hun ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn 1 år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, nesten en måned senere, så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.
4: Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men uteblei fra folkefesten etterpå I går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce & Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringa I Oslo til Gardermoen og fløg derifra med privatfly.
5: Folk I Venezuela sliter fortsatt med å klare seg etter jordskjelvkatastrofen. Flere enn 4000 mennesker har så langt mistet livet I jordskjelvet som rammet landet for over to uker siden. Flere tusen mennesker står fortsatt uten hjem.
7: La Guaira I Venezuela, byen som ble hardest rammet av jordskjelvet for over to uker siden. Skjelvet rev bort tryggheten for tusenvis. Her det ikke bare bygninger som har kollapset, men også liv som har blitt knust.
0: Vi står midt I det fortsatt. Det tøft. Vi har fremdeles nervene I spenn. Helt siden skjelvet I dag har jeg dratt ned for å fiske. Men takk og lov for at vi lever. Det så mange som døde. Alt bare kaos.
7: Den 24. juni ble nordkysten av Venezuela rammet av to jordskjelv med mindre enn ett minutts mellomrom med en styrke på 7,2 og 7,5. Over 4000 mennesker har mistet livet, flere tusen skadd og har mistet hjemmene sine. På et midlertidig tilfluktssted har folk fått gratis vaksiner for å unngå sykdommer.
0: Vi jobber nå med å forebygge smittsomme sykdommer. Det gjelder kollegene våre, og familiene her som vi lager mat til hver dag.
7: I neste uke skal regjeringen I Venezuela begynne å gi boliger til dem som har mistet hjemmene sine.
5: Reporterinnslaget var Hina Jalil.
4: To deltakere ble alvorlig skadde under årets siste okseløp I San Fermin-festivalen I den spanske byen Pamplona. En 18 år gammel mann ble spidda av et oksehorn I låret, mens en 46-åring fikk en alvorlig brystskade etter å ha blitt truffet av en av oksene. Tilsammen 70 mennesker blitt skadde under de 8 okseløpene I årets festival.
5: Frankrike feirer nasjonaldag I dag. Dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées I Paris. Samtidig det 10-årsdag for terrorangrepet I Nice, der 86 personer ble drept og 400 ble skadet da en lastebil kjørte inn I en folkemengde. I den forbindelse skal det også holdes en minnemarkering. I Thailand dødstallet etter barbrannen I Bangkok oppjustert til 30. I tillegg 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar I forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert.
4: David Sanchez, bror av Spanias statsminister Pedro Sanchez, ble I dag dømt for misbruk av stillingen sin. Han utestengd fra offentlige verv I 9 år. Sanchez var tiltalt for å ha fått en stilling som var skreddersydd ham på grunn av familietilknytningen til statsministeren. Stillingen var en leiende kulturstilling med ansvar for provinsens musikklaboratorium.
5: En person skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte I delstaten Maine I USA. Det har utløst større protester I den amerikanske delstaten.
12: Demonstranter samles I gatene I den lille byen Biddeford I USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept I en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vitne til situasjonen.
0: Jeg så en liten personbil som sto på tvers mot fortauskanten. Mens hun plassert på skrå bak. Føreren prøvde å kjøre videre, men SUV-en krasjet i ham igjen.
9: And then the SUV hit him again. He tried to...
0: Da stoppet han. En ikke-agent gikk ut og kjempet for å få opp bildøren. Men klarte det til slutt og dro mannen ut. Han var helt blodig i ansiktet og på hodet.
8: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene permittert i påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidstillatelse i USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter i Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og sterkt berørt etter det som i hvert fall ble den syvende ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
0: Vi kan ikke godta en lovløs regjering, en lovløs president, og en republikansk kongress uten kontrollorganer. Det er viktig å stille opp og vise solidaritet med lokalmiljøet. Ingen fortjener å bli skutt på gaten. Alle fortjener fred og verdighet.
10: We all deserve peace and dignity.
15: Reporter her var Kristoffer Klepp Mo.
4: Kronprinsparet ønsker å bistå Marius Borg Høyby, som nå skal sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Kronprinsesse Mette Marit skriven ut fra sykehus. Hun skal holde fram rehabiliteringen hjemme. Eksplosjon i norskeigd skip utenfor Oman. Besetningen i tryggleik. Klokka 16. Dette NRK Nyheter. Juni har vært den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år. Minst 293 sivile ble drepne i juni, ifølge FN. I tillegg ble 1990 såret. Forrige gang det var flere sivile tap i løpet av en måned, var i april 2022, like etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte en rekke store angrep mot Ukraina i juni, mellom annet mot hovedstaden Kyiv. Prisveksten i USA falt til 3,5% i juni fra 4,2% måneden før. Hovedårsaken til nedgangen et kraftig fall i energiprisene, som gikk ned hele 5,7% på en måned. Også fall i bensinprisene i etterkant av våpenkvila i Iran-krigen bidro til at prisveksten bremsa opp i det bilavhengige USA. En eksplosjon i et norskeigd skip utenfor Oman skal ha utløst brann i et motorrom. Stolt-Nielsen Tankers stadfester at det har vært en eksplosjon ombord. Det meldt om mulige missilangrep i området, men det ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeigde skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for.
5: 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
11: Ja, det skal det. Det allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
5: De åtte stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger I da, Telemark, Buskerud, inne I landet. Hvorfor det disse stedene som alltid ligger I teten når vi snakker varmerekorder?
11: Ja, det veldig ofte disse dalførende på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det I disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, I tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta I disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
5: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
11: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn I fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge I Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr I dag for eksempel, for Nesbyen, det jo der vi har en stasjon, det også jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også si litt om usikkerheten I prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader I dette området, men tallene der, sannsynligheten, den aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
5: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene Dette jo tekniske begreper.
11: Definisjonene jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt I år så vi jo da nå inne I lokale hetebølger I enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det det stor sannsynlighet for at vi får I slutten av uka.
5: Og som du sa, Nesbyen, der det offisiell målestasjon, men det da områder I landet som kan få varmere dette, men der har dere bare ikke målapparat.
11: Ja, det litt sånn var, og sånn så vi jo også I fjor at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner I områder hvor prognosene på Yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt til den verifiseringen som vi gjør I etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader I morgen, men det våre stasjoner som må måle det for at det kan bli en offisiell rekord.
5: Og til slutt, I fjor var det en litt lignende situasjon, det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten.
11: Da ble det bare nesten.
5: Og I år?
11: Det får tiden vise, men det absolutt stor sannsynlighet for at vi I morgen I hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen der, så det blir enda litt mer enn det.
5: Hetebølgene I Storbritannia I sommer har ført til en betydelig økning I heterelaterte dødsfall, det viser ny forskning. I juni ble det satt varmerekorder flere dager på rad.
12: Stekende varme I Londons gater. Og det ble satt varmerekorder flere dager på rad I Storbritannia I juni.
0: Det tøft, og hjernen fungerer tregere I varmen. Heldigvis har vi supert klimaanlegg på kontoret, som faktisk gir meg lys til å dra dit. Men det uansett slitsomt og ubehagelig.
12: Og nå anslår en ny studie at 2700 personer døde av heterelaterte årsaker I England og Wales under hetebølgene I mai og juni. Det forteller Claire Barnes ved Imperial College I London.
0: Modellene våre viser at rundt 2700 døde av hetebølgene I mai og juni. Cirka 40% skyldes den ekstra varmen fra menneskeskapte klimaendringer.
12: Sammen med blant annet det britiske meteorologiske instituttet Met Office har de gransket dødsfallene I varmeperioden. Barn som forskningsassistent I ekstremvær og klima sier Storbritannia nå opplever virkelig farlige nivåer av varme.
0: I juni hadde vi 3 dager på rad med rødt farevarsel. Det betyr helsefare, ikke bare for eldre og syke. Men også for folk som ellers helt friske.
12: Og de høye temperaturene I den britiske hovedstaden ser ut til å holde seg de nærmeste dagene.
0: Vi må vende oss til det og ta grep. Med klimaendringene ikke dette lenger et unntak. Det sånn nesten hvert år nå.
15: I Tyskland så har den seneste månedens rekordvarme ført til at langt flere har dødd enn vanlig. Hvis man sammenligner med gjennomsnittet for de 4 seneste årene, så økte dødeligheten I Tyskland med 32% den siste hele uken I juni. Det viser offisiell statistikk ifølge AFP.
4: Politiet har rykket ut til en ulykke ved badeplassen på Frysja. Per nå det ikke meldt om at det flere enn en person involvert I dette. Politihelikopter bistår med oversikt over situasjonen. Erik Hinsveen, du på ulykkestaden. Hva skjer der nå?
13: Her det et stort oppbud av politi, ambulanse og redning som på stedet her. Det vi vet at det dreier seg om en mann I 30-årene som kritisk skadet. Og innsatsleder, hva innebærer det?
14: Vel, kvart over to kom det melding om mulig drukningsulykke fra Frysjadammen. Det genererte da en utrykning fra samtlige nødetater, inkludert luftressurser. På vei frem så har badende gjester på stedet klart å få pasienten opp, og han fikk da livreddende førstehjelp både fra badende og nødetatene ved ankomst, og han nå fraktet til sykehus.
13: Ja, du berømmer innsatsen til de som var på stedet. Fortell litt om hva som har skjedd.
14: Ja, her har det vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badene. En redningsdykker fra Obre på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterlig hjelp fra også helsepersonell som var her på sin fritid.
13: Og så vedkommende, så vidt jeg hørte før vi kom på her nå, frakta bort. Hva kan du si om det?
14: Pasienten en mann I 30-årene. Han kritisk skadet og kjørt til Rikshospitalet.
13: Ja, det som sagt et stort oppbud her, og det jobbes fortsatt på stedet, men pasienten som sagt nå for ikke så lenge siden frakta bort.
4: Tysklands og Norges utenriksministre møttes I dag I Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøtet I forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø I formiddag. Tysklands utenriksminister Johan Vadepol understreker hvor viktig Norges innsats I Arktis
16: First of all, of course,
0: for det første det et personlig vennskap mellom meg og Espen. For det andre har landene og regjeringene våre et sterkt partnerskap. Dette ble nylig synliggjort gjennom Kanadas beslutning om å anskaffe ubåter fra Tyskland og Norge. For det tredje ville jeg se nærmere på nordområdene, som strategisk svært viktige for NATO og vår forsvarsevne. Jeg ønsket å få bedre innsikt. Hva vil du si om Norges rolle I å beskytte nordområdene I dag? Det Norge gjør her av aller største betydning. Nordområdene strategisk viktigere nå enn under den kalde krigen.
2: During the Cold War.
0: Derfor må vi samarbeide så tett som overhovedet mulig. Dette samarbeider særlig den tyske og norske marinen om, I tillegg til USA.
2: And of course also with our US partners.
0: Vi setter utrolig stor pris på Norges innsats her I nord.
2: What Norway is doing here in the high north.
0: Og vi prøver å være så støttende som vi bare kan.
3: Ja, det jo svært viktig for oss å fortsette å styrke det nære forholdet til Tyskland. Det vår viktigste partner I Europa. De har lenge vært vår viktigste økonomiske partner og handelspartner. Nå de også stadig viktigere på det sikkerhetspolitiske feltet. Tyskland har satt målet seg å bli Europas største militærmakt. Det et viktig land I NATO. De står oss veldig nært. Og det vi får anledning til å gjøre når vi her I Bodø I Arktis, å vise Vadepool, den tyske utenriksministeren, hva som skjer her oppe, hva slags kompetanse vi sitter med på sikkerhetspolitikken I Nord, og også hvilke utfordringer vi som NATO-land og som europæere står overfor her oppe I Arktis.
1: Det var jo et viktig møte I Ankara. Hva slags samtaler har dere hatt her I dag etter det som ble sagt blant NATO-landene I forrige uke?
3: Ja, utenriksminister Vadefull og jeg jo begge på det møtet I Ankara, og vi opplever at det var et veldig godt møte. Det en utvikling I NATO som vi setter stor pris på, et NATO som kommer hjem fra mange år I out-of-area-operasjoner til fokus på artikkel 5, på avskrekning, på forsvar av eget territorium, og det jo det vi aller mest opptatt av her. Så den utviklingen vi nå har sett I NATO, den mener både Tyskland og Norge riktig. Vi trenger et sterkere Europa I et sterkere NATO. Da må de europeiske landene både betale mer for forsvar, men også utvikle kapasiteter som kan erstatte de amerikanske kapasitetene som USA sier at de skal gradvis trekke ned. Det mener jeg de skal få til, men da trenger vi det nære samarbeidet som vi har med, ikke minst et land som Tyskland.
4: Mm. Ja, det sa utenriksminister Espen Barth.
15: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det I midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. I studio reporter Kristoffer Klepp Mo, hva mer det kommet fra slottet I denne forbindelse?
6: Så utifra de meldingene som både kommet fra Slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkete operasjonen. Hun har vært der I omlag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra Slottet, det jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte I både før og etter og under denne operasjonen. Da. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet I gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg for dette.» Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da, hennes fibrosevenner, som hun skriver, Dere har vært enestående I en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere Så nå da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
15: Ja, hva vil skje videre nå?
6: Nei, altså selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det jo ikke det at denne prosessen over. Hun skal nå inn I et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
15: Det jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det jo en sykdom hun har hatt I mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
6: Altså det jo først I 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og I desember I fjor da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at hvis hun ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn 1 år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, Nesten en måned senere så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.
4: Slottet stadfester overfor NRK at Marius Borg Høyby skal bo i bostaden han disponerer på Skaugum under varetekt med fotlenge. Slottet sier at kronprinsparet ønsker å bistå han i den fasen han nå er. Høyby ble overført fra Ila fengsel i dag etter at påtalemakten droppet anken over Oslo tingretts avgjør. Høyby sier han tilfreds med avgjøret. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke rettskraftig ennå. Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men uteblei fra folkefesten etterpå i går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce & Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringa i Oslo til Gardermoen og fløy derifra med privatfly. Juni har vært den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år. Minst 293 sivile ble drepne i juni ifølge FN. I tillegg ble 1990 såret. Forrige gang det var flere sivile tap i løpet av en måned var i april 2022, like etter den russiske invasjonen. Russland